0: talas kulture.
1: Crnogorski simfonijski orkestar ima dugu predistoriju oličenu u nekoliko ansambala. Kao institucija od posebnog društvenog značaja pod patronatom države u formi duvačkog orkestra sa udaraljkama, prvi slični ansambl ove vrste pojavljuje se još 70. godina 19. vijeka pod zvaničnim nazivom Prva crnogorska vojna muzika. Planovi za stvaranje reprezentativnog instrumentalnog ansambla uz horove napravljeni su još daleke 1868. godine u Cetinskoj čitaonici na čelu sa knjazom Nikolom u okviru planova o dugoročnom razvoju crnogorske kulture. Uz materijalnu pomoć carske Rusije već sljedeće godine niču ugledne srednjoškolske prosvjetne institucije, među kojima je i škola prve vojne muzike na čelu sa učiteljem i kapelmajstorom Čehom Antonom Šulcom. I dok s jedne strane crnogorska omladina sa ponosom stiče opšte obrazovanje i upoznaje tekovine zapadnoevropske muzičke kulture u ženskom institutu i bogosloviji, s druge strane pripadnici prve vojne muzike svoj obrazovni proces doživljavaju kao prisilu, a neki gotovo kao sramotu. Uz tradicionalni junački epus Gusle, koji je vjekovima imao snažnu sociološku funkciju podizanja nacionalne svijesti i borbenog duha, patrijarhalni Crnogorci nijesu mogli još uvijek da prihvate instrumente koje su ranije viđali jedino u rukama neprijatelja. Crnogorsko-turski rat od 1876. do 78. prekinuo je tokove modernizacije i kulturnog uzdizanja Crne Gore. Članovi orkestra su se razišli, a instrumenti bili uništeni.

0: talas kulture.
1: Sljedeća faza rada državnog ansambla donosi bitnu promjenu odnosa njegovih članova prema profesionalnom bavljenju muzikom. Osnovana također kao školska institucija pod upravom još jednog Čeha, Franje Vimera, druga vojna muzika će u crnogorskom kulturnom projektu imati važnu ulogu. Naime, nakon Berlinskog kongresa 1878. kada je Crna Gora dobila državnost, potrebe dvora i otvaranje brojnih diplomatskih predstavništava nametnuli su stvaranje profesionalnog orkestra za ceremonijalne potrebe, ali i za podizanje nivoa kulturnog života prijestolnice. Godine 1896. druga vojna muzika, dolaskom budača iz Italije i Češke, dobija status simfonijskog orkestra. Sve do početka 20. vijeka orkestar ima nezamjenjivu ulogu u okviru koncertnog i pozorišnog života grada. On je i dio dvorskog ceremonijala, svečanosti i dvorskih koncertnih programa. Uz brojne horske ansamble na Cetinju, zgudački kvartet formiran iz redova simfonijskog orkestra, soliste i gostujuće umjetnike, na sceni Nacionalnog teatra Zetski dom, orkestar je upotpunjavao sliku razvijenog kulturnog života prijestolnice. Početkom 20. vijeka orkestar se zbog nepovoljnih materijalnih prilika počinje osipati. Iz te muzičko-obrazovne institucije, knjaz Nikola najtalentovanije članove šalje na studije u Prag. U međuratnom periodu to će biti od velikog značaja jer će prvi visokoobrazovani muzički kadrovi, Jovan Milošević i Aleksa Ivanović, obezbijediti kontinuitet djelatnosti orkestarskog muziciranja, iako u tom periodu u okvirima dobrovoljne amaterske djelatnosti, jer profesionalnih institucija u oblasti muzičke kulture nakon gubitka državnosti neće biti. Vojna muzika, formirana u Podgorici 1907. godine pod upravom Čeha Karla Heringa, bit će osnova iz koje će u Podgorici 1931. godine Aleksa Ivanović formirati mali simfonijski orkestar koji će djelovati do Drugog svjetskog rata, a njegova uloga je značajna u izvođenju muzičko-scenskih djela. Komada sa pjevanjem muzičkih bajki, vodvilja, opereta. Osim horske muzike, u to doba najpopularnijih formi muzičkog izraza.

0: Talas kulture.
1: Nakon Drugog svjetskog rata, orkestar ponovo postaje profesionalno tijelo. Odmah nakon oslobođenja, u okviru programa Radio Cetinja, orkestar ima važnu ulogu, a sastavljen je od članova ranije vojne muzike, bivšeg simfonijskog orkestra i ratnih zarobljenika. Njime je rukovodio Jovan Milošević. U okviru Radio Titograda 50. godina djelo je nekoliko stalnih ansambala, mali simfonijski, revijski, tamburaški i orkestar narodne muzike uz profesionalni mješoviti hor. Zajedno sa solistima klasične, zabavne i narodne muzike, ovi su ansambli bili nosioci cjelokupnog muzičkog programa i muzičkog života Crne Gore. Svi navedeni ansambli su tokom vremena prestali sa radom, osim simfonijskog orkestra, koji je do nedavno djelovao u okrilju Radio Televizije Crne Gore. I pored čestih oscilacija rada orkestra, brojnosti članova, materijalnih neprilika, što se odražavalo na kvalitet izvođenja i širinu repertoara, simfonijski orkestar je djelovao u kontinuitetu pod upravom dirigenta Cvjetka Ivanovića u periodu od 1959. do 1974., Aleksandra Vujića od 1978. do 9. i Radovana Papovića od 1980. do 2005. godine. Stožer ukupnog muzičkog života Crne Gore, Crnogorski simfonijski orkestar je došao do nivoa reprezentativnog tijela crnogorske kulture koji Podgoricu i Crnogoru stavlja u ravan razvijenijih kulturnih sredina.

0: Талас културе.
1: Prvi dirigent Crnogorskog simfonijskog orkestra bio je mladi ruski umjetnik Aleksej Šatski, koji je u Crnu Goru došao sa mjesta jednog od asistenata legendarnog Vladimira Fedosejeva. U toku prvih 5 sezona, zajedno sa brojnim gostujućim dirigentima, on je postavio temelje na kojima se danas razvija naš mladi ansambl. Na repertuaru Crnogorskog simfonijskog orkestra nalaze se djela najrazličitijih stilskih karakteristika, od muzike baroka do savremenog stvaralaštva. Svjedoci smo premijernih izvođenja mnogih epoha djela svjetske muzike, čije izvođenja predstavljaju istorijske trenutke u crnogorskom muzičkom životu. Pored uspješnih nastupa u standardnom sastavu, Crnogorski simfonijski orkestar povremeno izrasta u moćan ansambl sa velikim brojem izvođača na sceni, takozvani orkestara tre, što predstavlja novinu u percepciji živog zvuka naše publike. Sa takvim ansamblom je moguće izvoditi i ona djela svjetske muzičke baštine, u prvom redu djela kasnog romantizma koji zahtijevaju hipertrofirani izvođački ansambl, čiji se izvođenja do prije nekoliko godina u Crnoj Gori nijesu mogli ni zamisliti. Više od 100 nastupa u svim gradovima Crne Gore, odličan prijem publike i afirmativne kritike potvrđuju visok profesionalni nivo našeg ansambla. Pored izvođenja djela klasičnog orkestarskog repertoara, Crnogorski simfonijski orkestar kao značajan trenutak u istoriji naše savremene muzike bilježi i izvođenje prve crnogorske opere Balkanska carica, kompozitora Dionizija de Sarna Sanđorđa. Napisana 90. godina 19. vijeka, opera je nakon 117 godina od nastanka prvi put izvedena uči dana državnosti 13. jula 2008. u atriumu Vladinog doma na Cetinju.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Hrvatska nije istakla nova potraživanja prema Crnoj Gori u vezi sa nerešenom sukcesijom imovine iz vremena SFRJ, već je ministar spoljnih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman nedavnim spominjanjem iznosa od 2,7 milijardi dolara govorio o ukupnoj vrednosti vojne imovine koja je završila u toj zemlji, saznaje Hino od diplomatskih izvora, prenosi RTCG. Govoreći za HRT, nakon izjava predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i ministra odbrane Dragana Krapovića, Grlić Radman je pojasnio da pitanje vojne imovine nije nova tema Zagreba, niti je reč o nečemu što je tek sada stavljeno na sto. Radman je poručio crnogorskim političarima da bi pre iznošenja ocene o pitanjima vojne imovine i sukcesije trebalo da se informišu o činjenicama i zaviraju arhive, ističući da Hrvatska ne blokira evropski put Crne Gore, već traži rešavanje pitanja koje su, kako tvrdi, poznata godinama. Na samitu koji će biti održan 15. i 16. oktobra u Briselu, proširenje i reforme Evropske unije bit će jedna od strateških rasprava, a lideri će raspravljati i o nedavno predstavljenom dokumentu komisije koji se odnosi na pripremu za širu uniju. To se navodi u pismu koje je predsjednik Evropskog saveta poslao liderima Evropske unije uoči njihovog okupljanja. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova. Zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sednici parlamenta gde je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istako je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uverenja.
2: Specijalno državno tužilaštvo zatražilo je od Višeg suda u Podgorici trajno oduzimanje imovine od Zorana Kaštjelana, Igora Božovića i Dejana Kneževića, koji su pravosnažno osuđeni na ukupno 37 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga. Zahtev se odnosi na nekretnine ukupne površine najmanje 10.399 kvadratnih metara na području više crnogorskih gradova.
1: Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović pohvalio je službenike regionalnog centra granične policije Centar nakon zaplene 65 kg droge na graničnom prelazu Vraćenović i Deleuša, ističući da akcija potvrđuje efikasnost granične policije u borbi protiv prekograničnog kriminala. Poručio je da će ministarstvo nastaviti da ulaže u jačanje kapaciteta uprave policije i bezbednost državne granice.
2: Apelacioni sud ukinuo je presudu Višeg suda u Podgorici kojim su Mario Milošević, Igor Mašanović i Vukan Vujačić osuđeni za teško ubistvo Radomira Đuričkovića, dok je Milošević osuđen i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje nakon što je apelacioni sud utvrdio bitne povrede odredaba krivičnog postupka u osuđujućem i oslobađajućem delu presude. Apelacionom sudu poslati su u ponedeljak spisi predmeta nakon žalbe specijalnog državnog tužilaštva na odluku Višeg suda kojom je odbačena optužnica protiv Aleksandra Mijajlovića i još pet osoba zbog navodnog delovanja protiv bezbednostnog sektora Crne Gore i zloupotrebe službenog položaja. To je potvrđeno za radioteleviziju Crne Gore.
1: Službenici regionalnog centra granične policije Centar su na graničnom prelazu Božaj uhapsili CK, starog 23 godine, državljanina Republike Turske, koji se nalazi...
0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: Poternici, koja je raspisana krajem februara ove godine od strane NCB Interpolanka.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena Color.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.